ini wa ni ma ba ga ga ma ba de sa re ni za ni ba ba ma ni ba za za re za za za ni za ni de ni za ni ga ga ma ba de za za ba ba ma ma pa pa ma ni